matla teng le wena letsatsing la ka shenu lena o sale teng modimo yeo e sale teng tshepo yeo a sale teng matla ao hona le fele mo tsamaya mo hona naha thote mo mo le mong teng o sa phela modimo wa mogotla ke mo

Lena. Empaka shelo Lena. Kita huyena. Kali bitso la hao. Kuba ne kile bitso le matla. Kile bitso le phidisang. Kile bitso le support. Jehovah.

sisi le bo storo mane sadi kana kana kana kana jana di so no le di veni tsa nna le wena ba di thotse le yona kuku ya nna le wena ba ina thotse

baba rara borna re tla tswela ri kanya wena mutimo go ikana ga rona kana go tsotlhe go tla ikaega ka le hokola mutimo go ikanisiwa ga ba tele dipile ba rona go parlamenteng le tla nna ga le hokola mutimo mutimo wa rona go ikanya ga rona le go simolisa ditirelo tsotlhe e ka tswa mutimo e le mo dikgotleng a ka tswa mutimo e le mo